0: ba meri u dawa chon u cha na batal ge pore
1: aya abi u yo de gam pore
2: yo wa wan koru pe ni jware u dawa chon yo wa wan koru pe ni jware u dawa chon.